0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar bit.
1: Radio.

Milica Todorović i Dupla Bruka. 4 sata i 9 minuta. Vi slušate S3. E sad, kakav bi to bio, kako bi to bila sreda? Da, mi vas ne iznenadimo onako kako najviše volite.

Čuli smo Natašu Bekvalac i Rastu, stvar koja se zove Iz daleka. 6:30, vi slušate S3. Sljedeća na našoj listi, Maja Berović, Ne idi. Uživaj.